0: sukun walaysa li ila siwa allah rukun ilayhi wajhatu fadi walisan wa hadha li fi kulli sayhin lisan da fadi walisani wa yadi ma hadha lil bahil sukrin af yadi yaskuruhu bila kufurinil khalam wala huwa al midadu min khayri alam lahu sukuri bi jami'i al arakat kasakanati wa jami'i barakat yaqudu li fi kulli ma'min yafi mun al kirami huwa sanahi yafi salamu sil arsil asim an salam ala allasi bi yufakhiru malam limustawarum tu salam mayil ahad filali wasabi wa man lahul tahad kawin li khayril halimin ahmada ya khayril mahbudin nawalan humida an yassali salawatin lam tarid qatu ala al khayri wara haysu yarid limuntaqa khalil salam samadi fi alihi wa sahbihi wal humadi ya allah ya wasihu ya kabirum wa habu ya nafihu ya khabirum abli nabiyil muntaqa muhammadi alayhi khayru salawati samadi minan man laysa lahu kufan ahad ya khayr matuhin wa khayr multahad salamu sil arsi wa sil kursiyi wal ardi was sama ala nabiyyi limutabakhalil busaratil malik ya mughniyan anis suluki wal muluk tayyib mukosal muntaqa haysu sabat waqad lahu al munakama kamal hida kawat alhamdulillahi ala amali wa hab min al munawi bi madarati sahab nashkuruhu wa li siwasati tamil mafsadatun inda suhuri wal khumul
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم